e krije stëgjino. O ju krikime, s'mane zhejgje, manim këzdia në zhejgje, manja mi leti lajgje. O vela shmoka, s'na uja rola, mi leti vel, zhadeti vel, ti keti vel, kad lau kjama, kad milima, shmilima, ash lau kjama, ir ash liminga, A što hoće, jer jo do snak ti zdigo, a što je zutoke, kokje su,